0: La la la ya. Você vai.
1: La la la ya.
0: La la la la ya. La ya la ya. La la la la ya. Talvez essa canção.